0: wa se ho go to esisiwe wa doto go to esisiwe se ba do yon nui ba tun ba do ren kwe
1: Benevi sunu benevi yonu konton todo khuronu we keten to kwado to tole mi fondagbea. Mi togbe nu do kuropo mi me pise se tondo fie mi de sanzantin. Bo khuronu we keten to kwaton kodo alizon khamien. Bo kodo akpa mi ton sanzantin yeyo mi togbe nu do kuropo mi tonle kakado Sebastian Yawide u asima. Ewa do monji ton lobo mi kolevo sebo do sanzantin ton kon. Mi tokuru ma ukperu to do eole vo yon kho men do mi wu. Dele mi non dek mwe, mi kule vo zi a fo lobo a fo zi. Bo kule vo zi ta lobo ta zi yo. E yin chulu mi ton an, e yin ron ron mi ton an. Ye kwe di e mi yon ka ru men di a chulu kwe o ton e. Lobo mi tokuru ma ukperu to e kule yon kho men mon koton do mi wu. O zan zan diye, toro mi tole, mi man fon dak bia. Mi bole vo kudo wan yin do nou kuro nou e keten tok paton. Bo kudo ak bagwe di nou kuro nou e keten tok paton. Mi me ye nou amon mi, do kwe nou mi, do kwe mi nou soro ate ji enele ye. Do nou keke keke diyo e do kwe zan e mi tome ye. Mi lo do kwe nou mi lo kaka do wan e mi yin nou kuro nou e keten tok paton. Lobo gan kwe kwe debu nou an. E mina te do nou debu wawe yo. Mi kon levo tak pa vi bon bon mi ton. Bon levo do kwe mi ton sewe yo. Mi to kwe nou. Mi kaka mende mende le ti yon. E non sinye nou ye. Kaka bo ye ma do to do keze de me a on. E non ti do nou da kode kwe do kwe zan ye ton me don. Mi to kwe nou mi kaka do. Ma ou kwe do to na levo kon mi to kwa hu kan mon. Mi me ye non levo yo lo. Ke nou do nou yi wale me. Nou yen e mi dwe, mi yon levo maka mi yo, mi tokpe yon do kuropo men pi se ton do, mi yon levo sebo do, san san tin ton konta akbo chiklan.
2: Sakari alikbono, ena chen we de sou, ide ya dogme yo, mi tokpe ya klo nopwe dato, nou pli di khoswa, mi tokpe ni de sou titen gwe ton, mersan, mersan le ton ewe mou. Mi tokpe ni mbro menje ena chen, mi koufon ba fwa kouze di de ya dogme yo, a fwa manze bonan lo manze ya, mi nan do fi ya, fwa wezi ba lo, zi wezon mi yo fi. Bon mi bon ye vaile me lo to gbe me ko email uno do to mi do benin to me fi me wi gbeji fi wo kes we ne bi hu email mi to gbe do poropo itoro mi jina chen mi tele lo gbe gbigbo mi to gbe asin mai woru mo ti ton tantada lo ko fonsan lo ko atamo ko tubo nu wa pligdi nu ko ton wa ibo mi temi to waru fitin lo waru ko roso ko lenu mi to gbe ni titen gbe toro mi jina chen ni kakaka zakaria li gboro
1: ena chen ni kakabo mi na do gbe nu ye me edo pepe pe nu ye ton duwe egbile itajio ye me eno yin pelaji bodo pepe pe nu ye ton duwe leyo mi to gbe nu ye kaka na do gbe nu tada ti ro po eno yin pelaji tada pepe ewe mi no yele do e ho no e
2: ah ho no e
1: kan ti ho no e on tada o ma do ho no mi ma fon dagbe ya eyin gbe eyin pepe ko nto yo mi to pe nu podo ho vile bi sese pan do mi bo ku do hwe la sanaje asanji
2: wari
1: ho mi me eyin pelaji o pepe re bodo pepe ko mi ton duwa e pele yo mi to pe nu do poropo mi bi sese ta gbo ji kan tonu pele so ado pepe de flavo mi
2: e o pepe no ha pepe no ha o nto gbe pepe no ro o saragbla mi wendi
1: e
2: to pe ni do me ji ni ku do le no tanti we no yule do
1: aha
2: to pe ni su
1: bon eh pepe no atasi no ame
2: eo eo eo
1: aha no ndo pepe no atasi no do kpo do hache me
2: eo ewe ewe a bon ako e batu me lo na to gbe o yon ti vive na de o bo ko pe pe nton dudu so iwa ye
1: ah so to fi
2: me de buka tu won mo so mi yaro ho flambe do mon mi mama michu we no yule do
1: ma
2: michel
1: eh
2: madame ida
1: ah
2: to pe ni se to
1: pe ni
2: do me ji ni kudo o hwedeji o kudo vizo no aku no peru to po to tai no dudu pa to mele pa fi fi bo ede kan lo yin to po no pa na bi hu yo ta itona batte meni
1: amen
2: li do itona batte meni bo kan ho de yo e na gon le ton mamon a lo nu ime we ton be akuru meru kwa ma ton do benji ron fe upere ya
1: e da e hun
2: lo ku ime we ton rai boy pe u lo blo di bag me di ya ba ime ro po ge ton e ron fe upere ti ten gbe ton bo ai do ton lo ikon an ton do benji me wa yin do ku ron top wa no po iwe o iron bla upere titin gbe to luo ime eyin yonu bodo u fe mo nkan ton le me o akulo peru to ina susu da sinu ye
3: ali
2: we to na susu da sinu ye no kan yi zo ba to le na susu da sinu ya cesar we oni poko klo ina wada pile pan yo na susu da sinu ye bo fi de bodi ho me o nto ko ibini do benji ni ku do le ho nu zan ko ku wa be e o san ku wa onu ku ku o san kan ku do wa e he yan mi na le vo ba yi kha e mi na sen yo fu ta na fe e si di me dia to ko ina benji ni ku do le ho nu o tanti pe we no yure do be do ache amon o ma michel e yen toni e ta le sian si we me da ko ka ko jomi to bo ko ibo jo iru ko nge to fifa na yin o li do to ro to
3: e
2: ra chenu zakaria li poro
3: e na chenu mi kaka toro mi to le lu bo mi le fo pe bo tonu lo poro po me bi sese ton dile mi lo dogbon do fi ai kon gbe ai kon pe o alopa debu e afonpon yo edo akon pipan bodo suru bo fe nokan e pon tenu me debu do fi debu ame
2: be to yin we tin ti be kon teni ya be te ba do poge ton po
3: me bi chendo alo son alo me bo tite bo ro ye on toro mi to le pon debu kun we da kon pipan bo jo avito bo sunsun da sin

0: apostle Suleiman Johnson Omega Fire Ministry to e to so awon ni to me popo to bi gbo wiwe o suno to po e na wa to mi to me be so azawu ya tonto to je azawu ye ni to o sun awo to po e me to to bolu ko te ni donba tonto apapa afon le po be so ga shian to me we ja ile po be so ga ato me nu iwa gan gan de o fa ho gan gan o de ton zeda gaton to klade pepe de to jiwe zia gbon pepe ni wa na jesu ni mo te to zuron we wenu de okuno zeda ina mi na do di o pesa mi tono ulo di eto fi e ina mi kanaka ne pepe bi yo ni bojo lo alo kan hele 66 59 58 89 01 98 82 22 84 asa awi o ti o mezedo te waya je na bi yo won to mi tole mi bona bi yo gason te mi tole ajo te mi tole tole tole tole
1: kando ko e hojin nuku ipo e konukun olobo mi ko sebo de konrofi noy no lobo jero to ameyo gato e holobo gimeda dafido zakaria le bonokodo dago tikapo mi ko sebo de kon lo wa sofre lo koropo mi tonre mondo romen choki e da egbuya mi na sonu ko mi tonre wodo pon le kha mi na bonukun yo inatin kan ho ito mi ton le so ye kon ye ye yi kon pe ta ken de tere kan pe ta ken e se ko sin meji o mi blo mi de do mi na so yi so pe mi ti san le kokosin ali ene ho fondation en tout pour tout so ni wa e no blo le bon na nu de nde me we ma komesin ali ho ene yo ni wa ene o e pe ilo meto yo ile yi bi do to bo mi ale boyi ali ton ko ndo propo mi ton le ota enele we mi na ken to lo bo won e je mi si fle yo ina sultanu kan ko le ko to mi ton toro mi tore mi le vo kairo ki ko e sin pe lo bo to do propo o mi ton le lo bo mi na don mi po ndo jele ye me e yin me lo bo ko wa so di aso di ro to mi to me fi bo e wa de yin ye be na ti jon agba yo e yin o se na si agba sa enile yo o pe da ho kengen do po tin lo bo denu ye tele do azan ko atonu kun atongo sun ile me mi de do hogbonu kun pele ene on ikodo ede yo edo pele onu konton yin we lo bo kan lebo runu sin onu wa ye ton lenu azanropo azanropo hun asan ene eze lo bo edo asan ko atonu kun atongo yin lo koyan sun ile me mi de yo eyin asan de po lo bo e pon sun ta lo bo ze a asan we yin lo bo eze lo bo kwedo le se e donu do apamo kwa ton sanu dogbon yo ewe ipedo lobo yin asan enon zeto hun asan pe lobo nu yeto ko lobo nu ko devo devo ton sin kuto tin yon mi de mi do fi lo ba se kuro do poropo o mi ton re
2: bo de mi ro si se gbon yin kuton fi we na blo ple mo koton de tin nu o kan ho gudo gudo ton
1: eyan lobo mi na do mi projele kan kon ito mi ton lo ye yi hon so ye kon ye mi ta bo chikan
2: nu bo zakaria li gbon ye yi hon e ka yi hon yo mi na ton me jide na gbon nu kon yo na tin do bene to me comply into pour la teme teme les sin je va me zobo hi kon azo kan be ma ndo me ti gbe ta je na na nu go e yi hon do wa san ka gbe mi to gutu yo tutu me je na na nu go lo nu kon yi na tin lo o era yin te ngbe julo na zombo o ve e mo e ide do ali dia li de nu o ve mo ko ton le yi na gbo ko bo to vi le na mo ko do sa fin bo nu kon yi na tin kompla e o aso ku mo jangin jangin dede desi ko te kon lo lo won singe pe nu gbo lo yon yo do ha te me te me bi ne to ton me la yi ro sun ton ka we e va ne me o mbra ko Wilfried Leandro ko buti mi tuno me ti o ron to o pe do yi nu a che pa e na mo je me te me te me le mo je me a pa jere nu kon ton mi na tin mi wa inde ite mi na tro me ji mi so e kompla totali gbero o holi boji don yo amro me ji ha in hali lo mi he mi na lembo e tan pa wa so mo ko to na tin lo tin gbe lo yin wa yo mi na mo para ku ba ni kwara bembere ke gogunu kalale kandi karimama malaville ndali niki o perere mi na mo enele bi mo si gbana mo o sinande ko do cha rupa dopo o totali gbe don do o hetan aje mi antuno benji o nati tengu basila o bukumbe kobli o kopargo jugu keru kwande materi wake pinko tangita kodo o tukuntuna kwa yo idebe moro kwa mi natro menji ento tenti de sule yo mi tro menji a bome agbanizon o bante boykon kove tasa zume jija glaswe wese mwehi savalu save zakuta zayana do kodo o zogbodo mekwa a fogokon boro eyin o ri Khoaji omi ale moro benji o huli boji emi namo. Itele yin o kubbe a cha o were a jara a joun a keke. A promiserete a franku bunu tango infayin o ketu. Kakasoyi o sa kete don. Lo a fogo kofiro o we khoaji emi natu yin remenji enyi loko sa do yi dime. Alada a plakwe a tieme bukpa o kome. Jakoto men o togbo o granpopo. Kuyogbe kule kame kwamase. O lalo suava o tofo toribosito tovi klenkaka ize ton luo eyin o grano kuiro fi mi dele yami na turmeji e ka yin halu ya pome karu fito e kutonu klekwe o wa ino vlesan gbaji podo o semen poji don pa mi jo aliye ne le dominatu yiremeji o nuwa ene eso tuto men dede do o ala ro propo energy lo nu ji na son yo wa ino benchi apa ko eji na non po bo sun eme na so do tle yo e ndo mi se nu konton le yo e na mo be ji ko ya su me mi de yo kaka so yi o sun me mi ro na bi yo a mo be ji na je ndile ndile tuji e an to nu ko ton tuto men na se ko te kon mo ko ton bo yo ro organe de gouvernance yi na tu inele e ka tu inele yo me na i me de se do nu polo na yi o me na no yi bi hwi nu bo yo delege noro ineleyo era do temete le ton ye tutu meena se ko tempo lo na do en asoli nkan ton wa gbe mi ja mi ya o chiya me yi mi na chiya ba so dan o wi wara lide ali de le bon do propo na no tento me bo gbe tale mi na so do propo e an tempo lo kendo ine unu polo na gbe jede na se ku blogon yi e kan blo en akwe na bi kan se ku tempo lo so ti lo si blo no ko ton kun pla ha me we ede yo nu nele bi yo nu wa yin bo e no tu nu nele bi ko yi kende u apa ko wi go amoro meji o sun yin sun lo yin o ta la somme la bien mais le quoi faut quoi ton con au gars mais 2027 dans des demain hier era so do tinu o de na blogon bon ils sont mon coton do ti yo tout na tout non le coton fi dan dan dan oui ouais ya ou toi era lodo ne et ni na son lo o de quoi na c'est coton bon bo a so ya so be na wada lidi a lidi nu poro fi mon coton era tout lo na tout 5 ans et carré na mon ali mon coton oui do ayo no quoi tu no coton si a live la meilleur et lo na tepon bo ou do nu e carré na mon do a so si alinu ayeji we de me ina mo da pa mo nkan ton pe aliyeji ina tepo lo zon po lo wa so nu pokun pla en to ton ka gbe ton pa ton leyo ina le tepo lo to identite ngbe ton apa pe re fo yan apa pe aton go ne eye an to me ji yin eyin o li o kujison kaka soyi eyin o aito son sin o blamer ku me bi na bi we ho li fa fo kwa ton kun o we go eye ina ton tite ngbe ton lo bo we ma dede jiwe ina son sin tito me dede jiwe ina so ere na so bo aso ina blo ne ka tugun e kana pla me me le lo na galon me da question alinle aso ku ina so mo ko ton temete male aso ku dira so du tite temele ne ka si ku blo gun o to o de so alo go te ka ren na donu ye eyin to ton ipe to pa de so ku ne ka si ku te pon lo le blo ine gbon nu we be na to bo azan e diwe na non lo na wa so mo nkan ton do propo itan e na ton de e na blogun e blo ne gudu lo ma pa pa pe ene go wa e ye mi na tun lo meji eyin oli asun e we ira be kaka so yi pe do eyin osun kwe me mi na bi o e yo ton mu apajre ene me o ene wa so da ku o da ku le e na be kwe ni no tutu me ten ten me e na so do tile e so do ti yo e na pon lo meji nu mi ka so do tile ka si hute pon no aso yon wi wa nu bua e na pon ene le e pon ene le bi khilo mo lo meji en hen na lu kunu o e na ba so ene le lo ba pa kwe atongo bi khu ni wa ino meji a che pa ri so e na to ri na to gbon yi de na to gbon ali de ali de nu we ye din kle le sin ali nu we ne mi ka si ku tin pon lo to che kon agbon lo be yin te ngbe julo ma so yin ho ho wa apa pe kun pla o so ku ile ton ne ka si ku tin pon lo le blo ne de su bon bon kon itin so yi to me lo yi so nu kun pon nanu yi lo do o culture ne yi o tourisme ne yi ne ka si ku tin pon lo blo gon lo yin ai jiru mi ton ene le teme teme yo apa jire teme ka si so do nu bo lo be ka menu ko ta do poropo e so ni an to te lo kan tun ire meji ali eji na gbon ko e na san ali de ali de ndo fi mo nkan ton le bi ku yo ira de yin on tentemere le ntengbe jubo itekolo ihoyo itekolo di okwitan emi ka si kwatan yo mi tun meji mi na ti menu do poropo boloko mi tasakari aligoro
1: minango si apa khwene le bona ikanro itokpa sai no ponu kondo akwa sinkan benetu otonwe don mi po jele tito mende tin lo bo ye tre o le insi se dai toro apa ite ton sa tombe yodo semo plus o semo plus e khoda edio wona winde we yin lo bo e sedro ate oji be na yin wona winde bo e na si khu penu kondo azo gbe semendo sin wa lo ineon e si khu lebo jan lo bo nukun ina si khu tin lo apa pe ineon ohun ohun le winde lo bo e zeyin un fragbe ji sin amonji lo bo ka khunu sinu do asanka gbe emi to ku to aye lo kan ko to gba sa mo koton linlin yoyo ineon linlin dewe eyin lo bo ina si khu lebo penu kondo o akwe eyin a hosu sin akwe yo e si khu lebo penu kun alopa vo bonukun yo na si khu tintin to dile kan e kan lo bodo khodo onugbeje ponro alemo kotonu e dogbon e mera kho aristide e daso dogbon yo en semo plus e khure ere e wa lo bona jra o azodo tadio le azo wiwa lo no temi ton le ono degbon lo monono yaji ayo ina zon lo bonu na no yaji morupo en refo zon lo bo akweyin akosusin akweyo ina zan bo nukun na deji bo nukun yi na si hotin bo khwenu edu na santwe gaime badue edeyo ina si khulewe zan to bo nukun yo na si hotin tin nu kan oito gbasa mo koton e ti se koje nu eyin lo bo edo biba tin e bokro te pon yo e ko linde su titen bubo e ka wa lo bo ka ja wa gbe mi adoje to mi ton eyin to nu koton e mewe linlin dagbe mo koton eyin te jere to yo mera kho e na o mo jemeton me owo igbo kento nu kan kon ito gbasa inoyo iwa do so pejo linlin won ro yen pejere ache pa mi ton juro lo boranse afo wa to konu e kun pla akwezi exam ton ni lesin aleho won ro me bi tapo no jere ina tenpon lo bonu nu eneon ina si khu ton le ina si khu azo apon to bo nu kun yo na si khu tin to e mera khu chegun abibo ti janion ina o mo jeme ina kun se mo plus e khu do edeyo e juro bo nweyin akwe eyin akwe suton yo ali debude enamle yo dan ho ime edo fio ko kwe debu nu yo e an do mimu e bo nu kon yo na yin o titin to mi si enende so do mo bo eyin wi waito o fondation antu pour tous me yon nwa wa lobo yon blode su ti tengbe nile do wema pronpron sin aliko yo yetre yo ino sonu kundo kona kponwa ino kwa lo nata abuchikan
2: zakari aligbono tutu me mon koton yon kodo mili wami yon yon koton jibay yon tupu tous ne yetun omen ji azo yon midi yon miyale do koto lanfume lo na blo lo na fanka apajire neme jide mi dokbo yo awa nupo lo wahu berile bite yonbe juwa yon na tekpo lo na dalwe alo gonmen uwa ditin do fenebe non blo bo e kon blo yon kukla aso men kwe mi tonle kompla yin le simeto mi tonle le kompla kon le jiwa lavo vi mi tonle lu wa plu gidi ne mi na tun do me ji o na jino francine ici o wayin e podo ime an pa tonle pa yo itele me ji hui lo me mi ale tekon lo blo nu mo koton apatre ne me fondation en tout pour tous e tekon wa zo ira li mo koton o ile blo bon we hen na me ime le lu bo itele o e tekon lo wa so ro hui wa yi me le bo ku ye me di na be kaka so di do hui ko afo oko atongo nukun wi go me yo ile tekon lo pon yikan na jina sin oho yone ka na moje megbe e ni na moje me reme ji hwe hwe mi dogu to be hwe li fafo kwatonukun kwaton aje hwe kwatonukun odopo go sin ye valio mere mere tin lo bo yi tele yo yi wa so bo kwikle tele ton lo ye fa e lo me nu nu vivi nu ye bo hwe hwe wo no si khuten pon lo no no apa nu yi me me ro yin fi bo ko ton le podo o fi no le pon renu e ton le pon ele ko ye diyan yo le tenpon lo bo e pon yi me yi do plan tout pour tous tomber yo di no do me ji do kan iko ji kan iko le bi ku yo ina sin kan da pe ne yo inde lo fifi nu mi de sou titeng beton mi ka ba bon do me ji ni le train a fo do nu mo kan ton lo do me ji yi ma po son do aso wa e de sin alinu wo na jina edo ine e ka do ine mi na tun me ji peto in peto n po lo bo e ta lo da li mo kan ton nu bus kole ko do mi de be yan tout pour tous to yo yi me do propo o gbanukun atan e kun nu ko ye me mi di tin lo ro yin 2026 2027 to nu ne nu te ngbe chu bo gan de so ele do so gbe ji gbe yin gbe lo be to ji we ndo me ji emi no khan so ri nu po khu khu ra li mo ko ton nu apajre me we no blo mo ko ton yo e ku nu ya de wo nu we yin tan tan bo yin fi to fi no dali yo na te ko lo blo nu yin responsibility ton yin be na blo yan lo go khulo lo pe dia mi ka le do bi bi ro po ro po ton me ji ni to ko to lo fe na li nu lo ke ke ke tin lo bo o juro je edion yi ba lo na du kun ka mo bo ka ri je ko yo ha e ka ka bo ndo me ji lo mo ni a bi yo yi me hun yi ma do gan bo ndo me ji te me yi di ya yi fleken me le fo na yi bo ndo ndo ji me de tin bo lo bo yi tele yo e ko fleken me le fo de fo le tin lo yi te yi tele ton me ndi ka inu lo pa cha yi je we da li di a li nu fi fi lo na se ho itan nu bo tin gbe ju o e ren e na yi na ji no do e fi mo ko ton wi o centre de kuti yi tele ton iyo ho de buru fi ne e na mo je me ton yi lo bo nu ko yo e na tin hun e nu ti mo yo mi ro tan na me mi ro na te ko lo pre o ye me me lo yin ko ron we ka te ko ton le bo ba ji ka francine ic wan yi e wen ka da ko e ro beta mo ko ton we nu te te me mi ro mi te le be ra ko franc ak pe mi wa ba tu ran bo mi si wo te ko lo se sin pe na lo na mi mo je me ton si a
1: ta gbo ti ga mi an do ta ta pe e mi to ku to aye ro to pon la so aten e yin ku ton ton yo nu wa da ko do po yin tintin pe to ro apa bo ko ton sa lo bo je me e yin o kan ho ito we le kha me to e to pon la kan ku ton ton to pon kan ku len ton ye bi se se ku kwa fo do to to me e te ka inu yi wa wa do fini a che pa bi nto ton ko so pe ta ken be yin do jire eyin nu de wa zon ti to e va un do la mena no ganji sin a le ho bonu a ito to ku yo e do na gbe je wi pon lo bo wa so nu e hwe ba ko mo wi de me on le ana su ko e gbon yo e na nti to ka wi to hun nu yi wa ene on iri e blo lo bo tin menu to vi to si le do nu yi wa ene yin urgence of vital ene yo e tin menu to vi to si le lo bo to vi to si le lomo do nu kan bi odio iye lo level ki kan bi otobo nu kon yo e tin to ru wa mo ko ton sin o deme o na jina e na jina lo bo ku azado aso ku no don to la mena no kan ji ko do printe kun kan ji fie na jina josiana aze e le su lomo e ran to ton me a lo bo ka na mi mo je meton o nu e yo fo yo do urgence vitale yo e na mi mo je meton
3: urgence vitale wendo nous on me dit pour nous et ma peine nous qu'on met en haut de tchèdou à ton et n'a t'es goût au ton l'air mais on fait un aïe ma tout temps et ouais il a de urgence vitale de néon méon mais blé ou si et accident pour conscience ton sorti à bien comment mais des minutes donc bon mais n'est si d'où nous n'a qu'à ouais bon d'un d'où si les ouais et nous les ouais d'où oui ou à mi ouais si les ouais en caution et si d'où n'a pas ou bon d'où ouais donc et n'a y'a ou l'air d'où mais néon bon à ouli boni n'y en ouais il dit mais bon de ou kaka et ma y'a ou bon ouli boni à et n'a y'a ma fille tordo et n'a y'a baron bon à toni et n'a d'où y'a les bon à d'où monté bon ouais là il pharmacie et là il casse bon à itoura et n'est l'air bio n'y en ouais rien et n'est en rien et n'a dit du doigt l'homme et son intelligence vitale vide de crise bloué bon bec blé blé blé bon zéro à toto quoi et na ya ou li bonu fie ne on. On a ya ou kalme le do wi we we o. Ma y mou a, tse ju a ton e tse kuto ton. Men ne o e khen na yi matin to. E we yi lo do, urgence vital. Urgence, la mette ble. Bon, e do grave. E na kwen nou koumi, ou touche. Men e yi, kan e tse ju a ton le men flame a. E ne o yi urgence. Bon mi kono de we ton, do to to kwe le di. Mais parallèle nous de quoi ton quoi chobo minon pe nous kun urgence vitale bon mais sous quoi matin to do maya ou to ye ou do et ne ou a te pi pardon et mi na do a lo te na
1: ene wa che pa do alo te na bo eyin azon je wi jin borun eyin lo bo zon ti to jin yon edo na pe ji wi pon kwe ba to mo wi de me on ene on anayin alo do o komento ni wa mo koton e blo esi o da wi me on mi na don mi pon jele kan ho ito wi de ka me to do lamina no kan ji sin ali ko na jina rozi na dan ko na mo je me ton pon do jele eyin atin pon lo bonu nu mo koton son ti to jein lo bonu e pe ji pon bo a mo wi de me on e le vo do kan ji bo aduna le vo da lo komen alo do komen lo bo aso akwe wɛ na zɔn lubɔ tito mɛ ne yatsɛ kpa ze da yi yɔ ena si ku lɛvɔ do ono kɔn yi mi do to na tsinɔ.
4: Deze nwe lɔ ɖo te di o, yevule gbɛtɔ 2600 gan nu mi ŋutɔ ena to wa zɔn ŋutɔ. Ayi de mi dzidzɔ lɔ ŋutu di lɔ dze azɔ do rolɛ kɔminotɛ kpodo sekui lɛ si kponu. Akwɛ kpodo zizan kpodo nuwɛ na zan gbɛtɔ bona do wɛ gbɛtɔ lɛ o. Ko de mi na dɔ nu memi tɔn lɛ do ko etɔn lɛ gbe o edo mi si kponu. Nuwɛ lɔ ni ni do te tɛgbɛ tɛgbɛ bona do wɛ mɛ ganu mɛ lɛ ganu mɛ bona do wɛ mi gan edo. Rolɛ kɔminɔtɛ kodo sekui lɛ si mize do alɔmɛ nu mi kponu litoral de do titi do ɛ do depatman de lɛ mɛ o ni lɛ tike bo kɔɛ susuɔ ni lɛ yi nu kɔn.
1: Ene hon kwe susuwa ni inu kon, ene na zon, lebo nou ene yache ikpa zeda ye o, ene levo do onu kon yi desu titen kbe bo. To vito si le, yesu kwa bo wan yu a mon koton si temen, lebo ye men e do mon jemen de ba e le yo, e kan hobi yo, be ka levo na yi, o si konton bo. Ene on titen mi an di ba non teru men ta kwo chigan.
2: Mi an non teru ulu wachu mi na gosin kwa basa mi an, robin di men ime lo yan fosori titon da kwo, rome din be ilo do ambasade le, do yu foto me su jake. To mɛmi na tɔnɔ mɛ di mɛra ko Jean Michel Abimbola wɛ ewɛ yi mɛ yi mɛ ti lo di yɔ o najinɔ kori na Amori Brune edo o hɔn itɔ ye nɔ kpe nukun do nu yi kan tomi tɔn ko to tɛntɛn ko wɔ yɔ yi mɛ edo tɛntɔn mɛ edo najinɔ ko nɔ asi kpɔmɔ kɔtɔn di kpɔn do yovo to wɔmɛ tɔn.
1: Eyɔ ena tiɛnu mi kɛkɛ toro mi tɔ dɛ wɔn mi tɔn e jɛ mi si filɛ mi ajɛ yi se fule mi ti. Mina idogo npa pe tan lo bo lo to fortune mi tan e yan san pe asan tene ko sun eleme mi de gan wo do po mi tan le kin le o se we gbon yo edie o 38 80 60 42 26 mi do 38 80 60 42 26 kun le kin egbe ton eyin kweze to gwene taragbe yo eni do propo mi tole ton san de tiye kan wo yo na ko yo mi ale bo si kan wo mi ton male donu mi
2: eyon bo na donu mi do meji fi fi le lo no pe no kondo a litation le yin gbe be lo centre national de sécurité routière CNSR bon fi lo do do don do propo mi ton yin ale ofre te yo meji ero nu timen nu megba lile alile horo taji yo o sisi ma do nu zogbe nu kwa tono ideyin de lo yin la titin gbeten wezo bodi na blogbe lo ruzum le bo nu ko yo na tinu odo propo o ali puli tole zombo yi ja ko ha ko no zo atoma gbe pina le bo ilo alo do yera limo ko tono ba ero nu timen nu do propo mi tan alita ovio ibna si huin mona je a sin eji alitation jijo yo edo nu le kle do propo mi tolo tro me jimi do na tepo lo yin apajre ne me mi tono benji nwe jiwe ira so adu e supo o zobon kwa tono e yin do po e mi na le tono benji gangba kon ki kwe yin we atongo yin do benji o asin po e me mi tinjo do moto me yon jide do me ogoji blan mi tan yoro sentu de securite ne yo e yan tan oro po ndo keke kun e bi moto kun ndi na kun yo do nu voa ne yon mi na le tono benji dan dan dan e do benji nu kuna imo o chubo e kale tinti me do benji apajre e kun kula do benji ndo moto me lo kale yi do keke kun e lo so alo alo kando to nu onu ne le bi ku yo nu yin bo e tele gbe oyi bo fi bro mo je be na mi ro me ji a o vi e no ton do nu ko ton me yin ali ta o vi gege ron ti mo mi no gble o vantan kayan de de votin be yin do me ji vantan kayan wo e gble wo e ponte yo e no le a to jo gbe to apa jere ne bi ku me o e yin de lo yin la bo se kan sen lo ra di bon ko ton lo igbon fi lo tin ti me ndo propo mi tro me ji si en je mi de mi ta fo bo wa lo je mi wo mi tro mji akwa de fine we na kan mi kwe we go keke mi tro abi moto mi tro iso in clinton we ro furi e na ito lo yi jo teme teme e juro nu asan na biri ko cho mi sile ayi nu mo ko ton apa jire ne mi ko ton mi ji mi kunu keke sin se ne ser beta e ro mji mi do na do mo je me ne we nu po bo mi ri ma ro mji mru manyo me a we zombo e tele o ye gbon fi ka re na gbon bi ku lo na mo je me mi kurun we keten ya memo go kala gon le we am flag bojimo ten te me die mi kono tepo lu no se hode de de yo igbo fi nle bi lo tuno me ji allo ene yan lo bo gbeto emi ye mi no zan kun pla o yi mi ton wa mi ton masi ali sin sin teme teme le yo e inde lo yin la si ene ser gbeta gbo fi bo bio mi me moto kun ton le do ji e mi mo fi rujo le yo so gbo ni kwa ton no me e noti a sonroku e tepo lo pe gan pa ku nu mi me nkeke kun ton le tire do me osin ko ti blanu ne yi lo sentu de sécurité ne yo e te kon lo osin mo ro po alo alo kan yi lo moto kokon dali keke ji wele ya eyan la kun keke kun moto yo do nu vo ne yi ro o tombo vene yo mi gbebire ji eyin sembo nu kon yo na tin ri ji ye me ka kura ye ji re ye kura so ide re ton wa pere pere boko mo je me na mi we ma si gbe ni ya je bo ndo me ji de mi tre churu gben je mi ya blo gben yo le mi ka churu ya blo gben mi ton le su gben lo 500 linu ile mo kan wa so mo kan ton sakari aligbono
1: toro mi tore mi bo kudo toro me lo bo kudo ai tian tian we me din ton soro mo na ho akimeda no mo ji tombo ho safio zakari aligbono po da po chi gan po mi so e gbe ton so kure mi lo boro enimbo isan

0: kó ti ń bọ̀ yìí náà kọ́kó tá ọ̀dọ̀ jẹrẹ kún pèlè à.
1: Tàbí.
0: Yìí náà gan ma wá sọ́yìn tónú yèdè wẹ̀ à. Yìí tún sunú yèdè. Súnú wà ní sọ́yìn tónú súnú yànnú yànnú náà yọ̀rẹ́ tó kọ́ mi. Yà wà mí yé ká yàn tì yà.
1: Pẹ̀lú èdè àdúgbò gbogbo mi yẹn mẹ́.
0: Yànnú lọ eyín súnú yànnú wẹ́ náà ọ̀dọ̀ mọ́. Súnú lọ mọ́ ikpọ́n wẹ́ tán kú ẹ́dọ́ náà ìfọ̀gbẹ́. Dandan. Eko osun odo a we na abro yesi bro ko jesa o eyan nu na so bo je ke che cha cha ite wa kan do mo pede eyan nu lo mo de bo eyin da sun sun wa nso into ni na yure che ko sa do nu ya bo yan yan na yo a bo na do gboro ire mi eno yan lo yan ni yan pe mi
1: me
0: amukun je mi e ma do mo a won do do po na si li to wa eno si na fifa lo da gbo ti gan
1: lo wa lo mi ale fo blo
0: mi na le ko ayi eyin wedo me pa pe bo hen no hen gbe
1: ta mi na kan kle chu mi ya pa mo nkan to ko yo mi do tin san de fun gbe mi to me ro meji o da yo bo no meji asura da sile yo asu ero asina da yo no ko ba to run din de lo ro mo ro meji ewo yo po ye din ta gbe njadi yon a lo le da si ton le le we ro no re ton bo mi kun ka so ro mo nkan ton blo yo ko me tin o ni mo nkan ton ai kha yen ton pe bi mo ro meji keke no asin mi me sun e ma ra si na da e kan ji so ita yi de no asin mi me asu asi e ma ja suna da ita agbo bi na uri me lo lo dupo lo ojoto o be yan cha mi no to jin keke no sin mo nkan ton wo sun me no pa fo mo nkan ton de yi flavo chu mi na ti ho we goji
0: o uri bo dupo le o ene o yi te lo de amon kun je ho do nu ele mi a wo ye sun wa na su so da si ti da lo je ti cho ye na do uri yonu na do uri bo du e na kin kin po mo jodo yonu kere we aya e
1: le do sun si apa ko ta
0: e le sun si apa ko
1: ja in te ngbe juto
0: yi wan we se tem won sun le lo ndo
1: kan ji ka di me tun era do bo pe ri aya
0: fun yi ka do se tem o yo do e bai de lo mo pun won
1: kofu
0: kofu
1: e to si meri ne
0: lo no chako o e ka yin de bo yon e no hen gbe
1: gbẹ san mẹtọ mẹ lo yẹ si mẹ pa pe so mo kọtan atan to wa gbọgbẹtọ
0: lo yọnu adon yi wan we be ko se ayi ka tan bi ku so lo ji to e bodo asuwe mo yo bale ale ko bo jwe do gidigidi so e kwa pa lo gbẹ san ton e ren nu gbe lo gbẹ san ton sunu adon ko yi wan we be ko se ayi ka tan bi ku lo ji to e alo lo wa afin ti ma lita ni e ho de lo bo ga je gidigidi yo ga mo yo ja ki gudo je wa mo ile kun bo ko de so de ya yane takawa mi alo awuri kami anapo mi nwe ne do mi kade yo dagbo chinga bo enko do buro meji ekun asu pasi ko si hon do mena ni bi we yan se o bi we yin bo wa lo mayo me de suno ton de no de me cho mon mon mon no aje lo eno ayi nu bono henu gbele bi ku bo ina yi me we le ina o ba tenpon kaka bona gbeje do ide gbra me bona gbidon nwe do suno de na se suno lo na do nwe do na se tantan bonu ye ndo mi de be ye yanya iyo e so won agbe na do fine o yon nwa na o sen suno kaka o bo i kho bo di khesi ni bo i kho so vi o suno na se nwe do de gbere a kafla bi na son suno lo wa
1: abi
0: ye na do fine bo kan na no henwe na
1: bo run da gba pa ye so fi ta
0: e bro pon nu wa pe se re de e ja ho egbe lo na ready ke si lo bo me ne mo gbe je ngule ja lo na ready cho e de su ka yi wan nu yon nu ne bo pla so ro khosa
1: ba po ton kale a je be doji
0: e an se so won gbe na e na do e de do fine mo se do fine do plan se menu mi yon su yon no bro nu wa pe se re de bo e ken na le ba yon nu ma yon de pe yon nu ne do won ayo to ho me lo ganji ma le san kwede o
1: ma mo ro meji ne won yi
0: mi wan na bo na san kwede o ganji bo e ko gbe kan fe mo ni won pe na se ton bo nu yan do ne le no ene lo mu wa da pa ene re we mo je oyun su nu lo na mo do yi wan nu yon nu o ge bo na no wa nu wa pe se re bi nu yon nu o ba kwe kale wo ko yan nu po e na o so e de su obi so joni on en ye yan yan ene do ide bi ofine po da lo gbe san e to me o henu ene le gbe o klan se do nte o ye ene le kon bi ofine ase ye ene le kon bi ofine amoda sunu po yan nu po do po e da da ide bo do kon to po yo atin yan nu we media yin sunu cho atin kwin do po e bi kana wuzu bo na wudo to do po nu bo na na sinsin
1: dandan
0: bo na gba se bo na sinsin nu ase modo nya yo seto siyan bon nu bro ni ende de ro tuton de na clan semen mene pe pour no po ni pe po se ro kuro kan do po ma do ki jaye ma do nu

0: wọnà bí kú pẹtọrọ gbé mẹ bẹyà tiẹ bẹ tí n jọ jí.
1: Ẹ yà tiẹ bẹ tí n jọ jí bọ taa. Nùwọ́n náà mi yóò dúdú ọtí bọ tímẹ tán yìí nánu gbogbo ọkọ nínú kó ń dọ tẹ yọ kó dùn tímẹ yọ mẹra kó náà ń dúró ọkọ nínú kó tán ọ ẹ wà ló kó tọ. Bọ̀ dì dọ́gbẹ́ yọ ẹ ǹdọ̀ fi bọ̀ mi lọ́bẹ̀ jí kú dọ̀ kó gbọ́ kó jọ kó dọ̀ tírílé. Dọ́bẹ̀ jí àkpàrọ̀ pọ̀ pẹ́pẹ́pẹ́ kó yọ jẹ́ kari yóò rọ mi débẹ nanu yóò mọ nkọtọ lóṣù jẹun amúnọmọdé yanya jẹ pé ọjí n'o yà sọlọ tó wa numu nkọtọ náà yìí nàá ikú.
2: lọ́wọ́ dàn àwọn ẹja yẹn lọ gbogbo bẹ́ẹ̀ múlọ mí lọ mọ mi hẹ́ mi náà nàkùnrin gan ẹni múna gan gbọ̀n ẹni múna bọ̀kùnrin gan ẹni náà ìlú de jí òde.
1: bẹ́ẹ̀ dùn nàkùnrin gan mọ nkọtọ mọ fílùpọ̀ ẹ ọ̀kùnrin wẹ̀lẹ̀ gosi rẹ.
2: mẹ tún dàlọ gbé ibi kó tún lọ nọnà fi wù yà kó kó tó mẹ àgùrú zakari fún nọnà. alo
1: 94 27 28 29 94 27 20 27 alo 94 27 28 29
2: àmọ́ dọ̀ ẹnu àfibonu ẹnu kàmíọ́ ẹnu mẹ́yẹ́ ọ kọ́nà dọ̀kọ́bùnú yankulo mẹ́rin lónù ẹ wá dé sàn lónù alónù yẹn mọ̀ nukun jẹmẹ́ ọ ẹwẹ́ nọ̀dọ̀ mẹ́rin lẹ́kọ́n tí bọ̀ nù ẹ dọ̀ mẹ́yẹ́ de yọ náà dọ̀ ní tàntàn bọ̀ ọdọ̀ dọ̀ ní ẹ tó ẹwẹ́ náà tí wọn maka mọ̀ nukun jẹ tí mẹ́ ní tọ́mẹ́ yẹn nọ̀dọ̀ ẹyin nù ẹyin adìyọ tí mẹ́ fi nù náà sì kọ eko ngbèlégbèlé de bu ame nu mi dọ azedekun de mu lọn wa nu dagbe ohun mi hẹ mi adọ bo jeke bo dede mu lọ wa nu dagbe ya eyin dọ mo po mo kopo ohun bo debu de mu wa nu dagbe ya azedebu de mu wa nu dagbe ya ni nu kan bi ọkọ iwe yi mọ mi ya azedebu náà wa nu dagbe tietiere mi amọ ti mẹtọ mi náà fi lẹti kéwù di ya mana wẹ pọn de olùkpọ nu amọ mi yókò dọ radio kọsa fi yẹ di ya yẹn mi wa fi yẹ gbè di yọ jẹ tún lọ mikro le ọlẹwẹ lọ fi ọdinatọ le yọrọ tán wò ìpín ìdèdè bọ pẹtọ de gudo tán bọ èdè gudo ẹwẹ sọ bọ èdè òpè mẹtọ ẹ sí ẹ mẹ má ka fi kún ayọ nee ká àwọn tún lọ numọ nkọtún rẹ de.
1: ẹ sì tún wa
2: nǹkan bí ọkùnrin wẹ mọ
1: ẹ sì tún wa la.
2: àti ẹ nẹmẹ ònú nẹmẹ bí kú wẹ gosi àzè ọ èdè bọ etí tẹ tó ti tó egbé ẹhẹn náà hẹn tó egbé gbà kọ tó dodo wọn ònú ebúrò lẹbi kú búdá yin ayé ẹnẹ sí gudo tó yẹ ebla wo do fide bo esi ibla wo do ati lo mẹ.
1: ẹ náà dàlọ gbèsè kọ rẹ bọ kó nǹkan bí ẹmí yẹn ni ọkọ tẹmí ká fọ tó ta mú òtúrò mi tọ́lẹ̀ lẹ́tẹ́ níbẹ̀ níbẹ̀.
2: n mọ to nínú nǹkan bí ọ tó di yàn dọ gbẹtọ yẹ náà ni gbẹtọ yẹ sí yanya mẹ nu fẹ mẹ wo fẹ yọ lẹtẹ ká dé mẹ
1: akunanu
2: rẹ gbẹtọ nu fẹ gbẹ lẹtẹ ká dé mẹ yẹ eyan kó gbé kó ta yẹn nǹkan bí ọ ẹ zàfla gègé bọ gègé nù nùfẹ wa nù pẹtọ mẹ nùfẹ wa náà yẹ bẹẹ má dúró ndè náà wà bọ nọọsù òde ọtàn de ọ ká ló nù kàn yẹ yọ ntọ́nà náà fẹ òtútọ kakakaka ẹni wẹ́n dọ̀kan yìnyín adó gègé wa ẹnà jẹ yìnyín adó tó ní gbọ̀n gbẹmẹsì nù lẹ́ bi kpaadì ẹni tó fẹ òtútọ nù tó sùnmẹ nù kúmẹ wọn ni ẹnà jẹ yìnyín adó tó ní gbọ̀n bò kpákwéjì ẹnà jẹ yìnyín adó tó ní gbọ̀n àṣẹ kpákwéjì lọ nǹkan àdọ méjì mẹ gbẹtọnu vẹ òtútàn gbẹtọnu sùn mẹnu kúmẹ bẹ ló yẹn àtọniwẹ yọ èmi àdọ lé dédé mẹna kpókun káyìn lé de ó yẹn àdó sì lé ẹdẹ bẹ náà ẹ wẹ yàn sí. bọ nasọ yẹn dá ìwẹ mọ àtó tí tètè lọmọ ìwẹ tí ó náà tí àṣẹ kpákó tán. mẹ mẹdẹ ọ nufẹ òtútàn bẹ sì tẹ bọ bò tọkọ yẹ ikọ ìgbé bọ náà ìbàdọ má tẹ ní ká gbẹ mẹ yẹ bọ náà yìí kútó tàntàn nukọnukọtọ ẹ nkwe nu akọ igbe ajo nu ato ẹdi sọ tobi wẹ ajo ti do iji ofinẹ owó gọtọ owó nu ayi nu atọ de kó bọ mẹyẹnẹ si yẹn ato si nu naba nu ẹdi yọ kọ ẹdi yẹn ayi asi to yẹ akẹkọ ẹtọ ẹdi sọ bọ kankan gbélé ẹwẹ nadọ nu ẹdọ yabo de su ta wọn mẹyẹ do yabo ọnu mẹyẹ ẹwẹ náà ti ya wẹ mẹyẹ si te kódọ mẹyẹ na do yabo níbẹ náà ikuto yọ ẹwẹ náà dídó kudo wẹ tso mẹyẹ do náà dídó kudo nwe mi ma nuyi emi ma do ayi nɛ ndɔ eyi ndɔ ekpatsa mɛ de bo nu mɛ ma do mɔ jɛmɛ alo mɛ wɔn da ti gba do ɛdɛ hɛnɛ yɔ kama ndɔ mɛ do yabo nu mɛ kpodo yabo nu mɛ yɔ mɛ wɔn de suwɛ nɔ jɛ ya didi wɛ tso mɛ edo yabo n'ayi nɔ adzi ya kanji wɛnu ado yabo nu mɛ kuli suwɛ nɔ adzi ya wɛ nko do tin o ku inu aku inu ne on gbeyan gbeya tun tu e bi wa do wa bo je medio sin yan gbeyan ti asoro tu e de kon ku de so na be ya we amun ku je ko do nu mi a lo medo bo nyanya le mo no do nu gbeto le yo amun on bo yin de so je nu bo ji mo do ma so nu mede bo edo e na ole so nu mede be do be mo ali e mo e mo gbeto sin yan do le bo ne me on e no kwa pa do tuto ka bo no kwa pa bo no horo fitan fitan vi bi amun kun je horo no be indo butaka je no do fi e tin bo taka je no ho amun ro ndi no no to ndagbede ro fi ne gbede a bo me on kan no fi ne kaka chon ku gbeto na suo e na mu do nu e mi de suno wa do pe mi ton be bi pla wa do mi e ma si en huana bion du choboku chogo to ton na la bena de do yo nu choboku e do le de me a le de yin ne a wonu e blo me on na do yin we soli yin we blo le nsin me bi na di kasi me bi a honi le gbeto bi ro hun honi a kwe ro honi a fo ro honi e nu da pe bi ku ro honi e
1: lo ken bo fo bo ko to
2: a to e ma na po de o ton o wonu ai do kanu de bo je tun ton to kudo je na iku do awon kan wa kudo gun
1: aro e kudo tata o chunu ha
2: kudo chunu ha kudo ene to san pa huyo ne ndo nu fe wa nu me kege son bo me nu su me nu ku me me nu fe an me o me nu fe me o ko e de tan nu na le ayi eyin ase pa ho eji o ndo nu mi lo ase to wa nu ha me o e do le de me le ka e ndo mo je kana ka cha pa cha tu tu an ase to ha me nu ndo ase to wa nu ha me o e do le de me le de kain le dakpede a le ase to do de meyin dakpede a flafo ase to so mi de tin guna so wan ni khatiyon e ti bodon mo mi do bonu mene kun be wi asan pun bo iku a ase to ran so uzu kokoro de gbo de e ne sin le weye du sanje alo mo je meja e so adoguri ton e mo ko be sa toguri ton asin le we so uzu bo ton le du ne le te kain le ne o e kain le de a in le jole dia azito e da se le tingbeju be mo do meye da se le bunu he menu pri yo ba ndo tokun bo yin tokun na tin mo na yin e na yin tokun na dai bo e do mayen me be wa ni ase wi yo be chenu he pri ti le ho a mo do tokun de suno na tan je kudo ji na je kudo fo do ji kakaka bo bo kudo bi do kenji bo pon ye ne o bi o pesan to e me o nu da pele bi na huzu nyanyan we nyanya le bi na huzu dagbe nu e gbeto ni gbeto si yanto eno ken dagbe de boafia nu wa do gbeto le o le debu de menu gbeto be ando nu nyanya e wa tin ton fe tuti ton su nu kuti me bon bru nu ye ni ti o le de we ndo de me o e le de a lo o menu fe mewu menu su menu kume e ji we nyanto ne le bi ku ijijo mi da ki me ni me le o dagbon afi we dagbon afi anu sawe a iye nu sa ba we de to ku de suno pombo nde ana blobu na sa nu babo wa site bo de ana blobu blobu fo ba nde ado to ni do fine mo ablo ni ni do fine bo iye ma san sa nu abe to iye ma sa ye ton abunu ye yan de na ro tagba to nu ko nde na ro tagba to nu ko iye ma sa ye ton
1: o ya sa to abe wa
2: sa to afe to a e glo ye ta ko na gba gba do pa file fo jije aje e son bo ko je to kun gbe de medio sin menu de o ke gbe nu ko son je to kun do gbe de a medio nu ke gbe wena so bo kwena je tokun kule ya
1: o no wi no mo ti mo mo ko jo ko mi do yoyin mi me no yan pe to sin kile me nyanya we no ho
2: hu e manu won wi ne we agboli ho me ti wa site jeji o ana da hu ide dai kokoro hu be so no mi so a kokoro hu be so na mo ro so mi hu be amun je ko no e wa hu be so na mo ro so mi hu be won wa ka jo wi de jo we nu enu ne do na wa me je ti wa ko no tur na su me ko we no me ase to na to do we tun wa ba jo wi de jo be ja so gbe wa so pata won mi na imo na e wo so gbe to ro ku da yo e ro na ki je gbe to pupun ni ani ka ro gbugbo mi e nu e ro gbugbo mi e fi te ka go si fi yo ne nem ka blugben bo ho gro nu ne nem ka blugben bo nu e ne o ma so ko li ho mi a ti nu do pe san to me ni bo na do alili o mi pon bo ho gro nu bo me ro ti atonu ele alili o mi pon ba mu ko do sa fun lo gbe san to me ba su pa si po na fi e me asi pa su po na fe me e no aso me de su to mo yan na wa bo isami hon mi e no me gudu po bo ho ho pe me fi ton no me gudu bo yan na ton me
1: e da ra chat mi ten pe ju ton ba n do gbe ro po mi ton nu mo je me e mi na toro mi tole mi me ka me lo ro to jile n to pe mi bo ra mi ji o di de mi ko tun gbe yo me ra ho ra pa so mi o ndi ndi kan bi e mo na do be si ton na we na do mi me e me lo ro to ji tin le ro mi ji fra fo ro yo e mi do khudi khudi ro ra kan bi a si ko no akpa ya ko mi do khodwe ya pa tete ko mi te mi do lo na kan ye me la ho mi he mi ho wa lo kan mi to ye o kun kun po ban kun po kan la ton ban kun so ja ke vo ro 21 31 45 32 ndi mi do mi akam yo me ho do sin ton ina mami nu yo ri ba mi dia mi he mi ando me la ho o do do ando mi do ji li ye ko wa pe me nyun me
3: pata
1: le mi di bon me la ho che
3: ndo kero pon we
1: ne ko ro me la ho ro
2: Il y a
3: un ami
2: dans
3: Azifante ou
1: dans Azikota. Il y a un ami. Il y a un 28, 29, l'euro 96, 20, 47, 47, et l'euro 94, 37, 28, 29. On a l'occasion de dire que l'homme est à Rodine. Nous pouvons dire que l'homme est à Rodine, car quand il y a des gens qui sont à Rodine, ils sont dit.
2: On a l'assassin qui est à Rodine, qui est à Rodine, qui est à Rodine. On a l'occasion de dire que l'homme est à Rodine, qui est à Rodine. Il y a des gens qui sont à Rodine, qui est à Rodine. On a l'occasion de dire que l'homme Dide ek edo beche si ele diyo. Ye mawe, azesi ye enele o, ye do mwuzwen kaka bebe jire. Do, e ye biyo kwezan tu ome yo, ye nan rouzu handikap, obo nan biyo kwezan tu ome.
1: Ntia kondide sou la ho.
2: Ntia kondide sou la ho. Ansi te boye, mwondo fiye ne akwe ikbe yo. A chide mi tona tun, bena mwondo kou jemi wo, yon lo bwene yi mwa me. Zidi tuwe, ma yo, so anayi, azantong be anayi. So, bon do na do kaka bo nu edan bo ye jena do bo ye alonu o ko si ko gbo ebi ku iwa ilo cho awa fun amun kun je me hun na do mi do da pato bi nipa ijotu ye ma wele bide nu yin ale bide ma o gbedo to ka dami so imo a e da tin po kan ko ma po le po bo nu e a tin po kan ko wa gbe me fie bi do me de ma fe do ro me je le aze ma ta gbadun nu egbe hun no hipo gbe o me mi de yo mi ma no abru me do gbe o me o e wo so bo eno son en a blu tonu mi damlo eno la eno la sai kun kun wa buno ana wa mo do mi no tun re no fun mi o eno fun mi mo da yi kun no we si sanu bo bun bo nu kun to eno te bo nu atun nu inu yanyan yi bo tun nu inu dagbe e po ebi o a ma se do kolia o ena di dawo do ta pe de we a do ko kra li ebi we mo a ko se ti si to ron sa kun mo ti a e po ebi e po ku si do gbe menu ya le bi kwido gbe o me ma o ka jomi to so inu a
1: toro mi tole mi khemi amba kan si a o kun kun po ban kun po karaton ban kun ko yo vo ro 21 31 45 32 e po no kun ko ye de mi khemi a kan bi ya dana ba ko no bi khodo e meri wa kan no metiru kan no to no mi si a
3: eh ndu gbe mi gaga
1: le mi de gbe mera khoche
3: dalo gbe mi kurego
2: o
3: o gbe mi zonde
2: o
3: e ga mi da sama ko ni re mi ko bu mo ndu gbe mi
2: gaji
3: Ni sa si ve vran ta ni to ko mi ton se.
2: Eh.
3: No ko ni ndo do gbe ta chi le. Ko no mo ro a ku ju ore kan fo ero gbe ku tun ko.
2: Kanji.
3: Amo ne jan.
2: Allo?
1: Ndi jan bi o mi ro gbe ja.
2: Allo?
3: Jan bi o mi ni no.
2: Kanji.
3: Ora ti ndaga.
2: Ami ami.
3: Ora ti ndaga.
2: Ami.
3: Eh na chi an gba.
2: Eh.
1: Oh. Oh, mi na le tren wa pe pe de tin.
2: Eh. O mi fo emission o me gege no aje yo bi jiro a da mi maka tun fi ehuri so anon ne nyiri so ogodo me o me ro bi ba mi e me o kuwa lu kan che de so e na ko ma yo ro kan ji fi bure le mi fo nu o di on me ran na ku
1: 37 28 29 lo gbe o evan kun domi do me jiro tutu me lo gbe to na no tantan ho ni mi ka mo me ji ho ro gede we apa mo nkan ton ko ye mi mo me ji ndo mi gbe do na do me ko ni tepon lo do ho mo nkan ton mi diyan e na we jo mi me ra ho e na ro na le kri ho ko mo nkan ton te ngbe jo ro popo mi ton mi na mo wi me lo tru mi e kon di mo me ji kan lo mi ton o ve ko de me fi mi di tin e ko lian ale lo mera horu nu wasi fuvon tin yon ale to ha di bagbari hon mera fasi pono ho goku go to mi do ya binu pono me go to mi do lo ran don turu mi tole mi se do ibun mi ni jago sin ho ye me
2: mo pono me ndu buna don to vito si lewe no me ji e ma se bu so do wa to me dokun we goton e konso me bi wa e na do homo koton bo azemo nko egudoto ye yanya mo nko lewe egudoto bo ya dunwet ni ba moro a ma site ba igro nu e no fa lo aye me ho me ka fonte yo mi e ya no kon si me go aye ho to me fonte yo a site ana gro nu ya na do ye bi do aye ton ni note
1: ere me che to pa toro mi to khoton ta do mi do me ji ai mi ton ni note na do mi do me ji me ra ko si an lo kan die me ra ko do me ji o 96 20 47 96 20 47 94 37 28 29 94 37 28 29 en debundo me jina le akan biodin kakabo ve gomena khuhan mi mo ati hon lokolo pomiton mi rotoji o ka se nuwa me ra khoton ni lo ma ji ta evolution e ro borisa ni lo mo gura sa tanto ku ase foton wi mi ale khu